0: EPP. Iz kort kataloga izdvajamo pizza šunka pik kilogram 7,99. Mladi kajmak president 500 grama 9,25. Croissant 7 days više vrsta 1,39. Vlažne maramice Bubamara 72/1 1,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

vremenska prognoza za ovaj dan zvuči ovako. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblačnosti, a slaba kiša ili kratkotrajan pljusak moguće samo ponegdje na sjeveru i zapadu. Tokom dana duvaće slab vjetar na istoku i jugu, umjeren sjevernih smjerova. Uveče u svim predjelima pojačan sjeverni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Maksimalna temperatura vazduha u kretanju od 21 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni. Danas temperatura maksimalnih 26 stepeni. Slabijeg vjetra umjerenog će biti naravno tokom dana. Sunčano i toplo, razvoj oblačnosti naravno će desiti se, a po koji kratkotrajni pljusak moguć je samo na sjeveru i zapadu.

Dogodilo se na današnji dan, a danas je srijeda 20. maj, 140. dan 2026. godine. 1498. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama uplovio u luku Calicut na jugozapadu Indije, pošto je prethodno prvi u svijetu uspio da otplovi oko Afrike. 1922. godine, na današnji dan, najmanje 90 ljudi poginulo je kad je britanski brod Egipat potonuo kod ostrva Ušant. 1956. godine eksplodirala je prva hidrogenska bomba bačena iz aviona koju su Amerikanci ispustili iznad pacifičkog ostrva Bikini. 2006. godine irački parlament izglasao novu vladu nacionalnog jedinstva.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
0: Marketing.

13 časova, evo još jednog obavještenja za naše drage Teslićane i oni koji se nalaze u okolini. Obavještavaju se građani da će zbog izvođenja deminerskih radova u mjestu Vrela doći do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu M108 dionica Teslić, granica Republika Srpska sa Federacijom Bosne i Hercegovine, tačnije u Vrelima. Period obustave jeste u petak 22.5. tekuće godine, a vrijeme obustave je od 8 do 16 časova. Režim saobraćaja je po principu 30 minuta obustave saobraćaja, 15 minuta propuštanja saobraćaja. Mole se svi učesnici u saobraćaju za strpljenje i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije i uputstava ovlaštenih lica.

0: Zašto je zapravo čokolada omiljena širom svijeta? Glavni razlog leži naravno u ukusu. Čokolada ima jedinstvenu kombinaciju slatkoće, gorčine i kremaste teksture koja izaziva pravo zadovoljstvo pri svakom zalogaju. Mnogi naučnici tvrde da kad se kod čokolade aktiviraju isti receptori u mozgu kada je jedete, kao kod zaljubljenosti. E sad, možda se bolje zaljubiti nego jesti čokoladu ili je pak bolje pojesti čokoladu nego se zaljubiti. Čokolada svakako objašnjava se zašto je ljudi često povezuju se romansom i emocijama, ima bogatiju istoriju ta čokoladica. U 16. vijeku stigla je kao simbol luksuza u Evropu. Čokolada sadrži supstance prirodnih stimulansa koji poboljšavaju raspoloženje i daju osjećaj sreće. Konzumiranjem čokolade naravno da se adaptira i hormon zadovoljstva. Nije čudo što mnogi posežu za čokoladom kada su pod stresom, kada su tužni i zato je ona tako omiljena širom svijeta. I miris i ukus čokolade često nas vraćaju u djetinjstvo, na naše bake, praznike, rođendane i one lijepe, bezbrižne, slatke dane. Prva mliječna čokolada je napravljena baš u Švajcarskoj 1875. godine. Najkvalitetnije čokolade na svijetu su u Belgiji, one belgijske praline i fine bombonjerice punjene kremom i tako dalje. U domovini čokolade, tačnije Meksiku, čokolada se vjekovima koristila u slanim jelima, što je pomalo bilo i neobično. U Francuskoj je čokolada visoko cijenjena i često se kombinuje sa vinima, sirevima i gurmanskim desertima. I svakako ta čokolada je prosto nezaobilazna jer je tako slatka, neodoljiva i pruža vam taj osjećaj sreće.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća,

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Attempting to access classified data.
2: This does not compute.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.